Hvala, a sad konačno jedna nova pjesma koja se zove Ruža. A radi se o ruži. Ajde, Njofre.

sam bio kantautor i bokser, sam za stolom čovjek pio. Zagrebački šminkeri nosili su martinke, a gledali naše japanke. Hasan na oči ne vidi, ali ide prema Slavici.